0: Radio. Usale ni mara hebe suno vi uru esan. Ibe wande rewa. Ah, hein, ene uru mi. Eki su dak barege, igu nare duto bi uru mi. Oche mi na miyami ogang bege, oki gantua eki dadiro su dak bare. Tanyo hain na rewa. Tana seba na rewa. Ido gen, unak ba, ayo emi ikan u yesu na miyage nya. Ita sabo mi, emi yesu su bono si bibu sisi bie mi keke. Tanyo na seba na rewa. Ano se ya na rewa. Reji, emi, ene tota dak bare, ayo gen nya, e kitay na zeobo, eni ukutu kitay na zeobo ge, ewa me pelu yage, yen no mwe ebe retay, ba imi ya utay. Ini bawang diri o. Sali ni marah ini bawang diri o. Ini yang cari si sali. Oh, eh, ini naro mi. Eki so tak barege. Igo nari dokta uro mi. Okici evi na mege nya ori alu alu. Ugan ugan yo baki gan tua. Ge evi no seri o. Evi no na mege nya. Ashi tovi jere vekbe evi evi no sema evi Nigeria. Beto baki no osuro mi. Keno ge. Ugan windo togan uro mi. Oye natana. Beke ni ni nok ma bitu no se ma kino ra aso ta na che Mr. Makomo oda ta ge even no sero even no na mie okiche mi no rever kiri aviria na mie ge nya upore esa bo du to adi u to wi urumi oda ta ge even no sero even no na mie u hu hu oi go na re to ki lu jo ta o ye mi so mi ge na re che o ti si jo bo to beke ni e bo so ri bo na mie ge nya e bo esa bo du to e o ye we mi ni ayo si no Ewe ye no se ene ware, ewe ye ne muse. Ewa ye sebo muse hamdi, ewe no gantua. Reji ilo mi, oto no ru uro mi. Wekyo e ni ukda meswelewa ni Mr. Mokomo. No ni ewe tunu leo kuse mwan tao. Ora ebo che tao baige, ewe no jaro. Ewe no na miege nya. Awarne mi, so wati che dipa ebo togi. Wekyo e ni, ewe no sero. Ewe no na miege nya. Ene shuto, ene wale ewe ne jaro. Ewo che ma mati ekbi ogan vi uto na shen. Bekyo ni, ewe no sero, ewe no na miyege nyara su dagbare. Ge ene mo bawa oreji ene smuto wane kwi, rivi govmenti. Ge ene don ekbi nare miyege nya, ewe no sero aki me bare fekere. Luo ye bedanda miye, ewe re miyo ije keke ake dira miyo vi uto ro miyo. Uto na de uro miyo, oke che mi. No te re no miyo guya sa bwa de. Eno e nori wo, no se va nori wo. Ido gen, una ba, eke mou ye kan yesu, ita ye mi, evi nire lui, oye men, evo sisi gini keke ou banansi. Ou gen do steti, ora yo a mou ye o yesu, na mye genya, ita sa mi, oji, sisi vi ou banansi noji, nisero. Vi, eno, ora yo, evi no jaro, evi no, na mye bede no zeva, neli vo kan yi waibi. Oma ga dea, nou vo logo no jaro, non ta da gbari, eno, ikoyten, Oda tage, iwo khan de sero ne muno, e mwe e da sabo mi, e vi su su bono se, nere ra uji no sero, vi a uchi vi uge e do stit. Ani ono ze va nori wo. Ano ze anori wo. Bara sabo mi ege nya, e ni vevo ta da gbari, e ni ta da gbari, ge, waki mye eta ne etay, waki a mwen, waki ne akbegbe. E ni yoto, wani kuno se wana, uto, e da da gwi, e zo, Ukotu vi Lagos akitage na don egbe eni ewo na mege nya ivevo onda gbare ni eno yo rete no rare ti agbe no so e bo shaye ge ne ya ni ne va mu e ukotu ne gui ibazo logo no sero na choi National Broadcasting Commission yera tata na jaro ge ewi no sero ewi no na mege nya Tage riwo na mege nya, oegbe akine egbe, eki da an bufen e wuduro fen mo ege, ne ore itay dagbare, gebi en ore tay gebe nidi gebe shanye, pekyo eni ewe soki da miye, eki da robono ene nyaye, ane kon en akbe, ugbe mi uke. Tajman lem ye vino jaro, ewe no na mege nya, oyi ewe no gbae. Yo ke san, ina yon man sarma vi, e san banan kolas radio jay nan ya, men non, ou yo wa, asha non se va, ou yo wa, ori si oseli, wa bu vare kawan ho, wa e zeno le va fuke zo bo jo ye wa kawan ho, ou yo arbo, man diya je valen, wa bu.
1: Aha, abe akwa man ozo, nou fu radio station na e, nka na bo e san banan kolas, ndi ba ye kena mounon, ou do dre nou, nou bo chink nta.